0: kurtiyên deng û basan ji Radyo Duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Serok Barzanî di peywendiyeka telefonî de Pîroz Buhêl Elî Zeydî kir pelkefta wergirtina baweriya Parlamanê Iraqê. Mesrûr Barzanî Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê Pîroz Buhêl pêkînana hukûmeta nû ya Iraqê li Elî Zeydî diket û hêvî xwaze. Qonaxa bihêd bibîte destpêkeka nûyî bû seqamgêriyê û aştiyê li Iraqê û çareserbûna hemî arîşeyên Iraqê û cihînana destûrî. Faleh Sarî Wezîrê Darayiyê nû ya Iraqê ragihand ku dê kar ken bû dîtina çareseriyên darayî û aborî yên rasteqîne bû derbaskirina qeyrana darayî. Piştî ku pişkek ji berbijêrên wê bû wezaretan dengên pêdivî bi dest neînayîn, Hevpeymaniya Ezm ragihand ku divêt pêdaçûneka ciddî di pêdana baweriyê bi kabîneya Elî Zeydî de bihête kirin. Donald Trump serokê Amerîka li Beijing ragihand ku digel Çînê gihaştîne lêk têgihaştineka baş bû çareserkirina qeyrana Îranê û te'kîd kir ku dê rêgiriyê li taranê ken bibîte xwedançekê atomî û divêt geroyê Hormuz jî bi vekirî bimînît. Berpirsên bilindên Wezareta Berevaniya Amerîka Pentagon hûşdarî dan ku rengel havîna efsala budceya pêdivî bû prêvebirina operasyonan li def nemînît her wesa dibêjin şerê Îranê û belavkirina hêzan li sinûrên başûrê Amerîka hemî jê derên wan yên darayî xalî kirîne. Di êkem kardaneveda piştî retkirina berbijêrên her du wezaretên wan di kabîna nû ya hukûmeta Iraqê de rêveberê nivîsîngeha rojnamevaniya Nûril Malikî serokê hevpeymaniya dewleta yasayê ragihand serkeftina me ya rasteqîne bi hijmara pûstan da nîne belkû peydakirina veguhestineka siyasiya hêmine.

radioatuhu ji derê pêgeha deng û basên razbûye. Dirijiya deng û basa dihê te pêşkêş kirin.